0: opciones.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Celebra el 4 de julio en Headquarter Toyota. Nuestro lote está lleno de unidades nuevas y de uso. Corollas, RAV4s, Camrys, Tacomas, montones de modelos a escoger. Móntate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. Con o sin crédito, de aquí todo el mundo sale manejando. Gran venta del 4 de julio en Headquarter Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Palmetto y la 57 Avenida. Visite el dealer para detalles.
2: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
3: Ponle un poco de magia a tu juego en Magic City Casino, donde encontrarás máquinas que te pagan al instante, grandes premios que te harán creer y recompensas que aparecen como por arte de magia. Juega en los slots más generosos de Miami y encuentra tu momento mágico en Magic City Casino. Regístrate para una tarjeta de recompensas y recibe hasta $100 para jugar gratis en slots. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-888-ADMITTED.
4: ¿Estás listo para celebrar la independencia de los Estados Unidos? Este 4 de julio te espero en Hialeah, en el Mylander Stadium, con Wisin, Dale Bututu y Nesty, DJ Yus y muchos más. ¿Quieres irte conmigo VIP? Sigue en sintonía para tu oportunidad de ganar boletos.
5: Powered by Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
6: El Señor de los Cielos, la saga más vista de la televisión hispana, llega a su temporada final.
7: Arre.
6: Aurelio regresa a dar guerra.
7: Una guerra que vamos a ganar.
6: Y en esta oportunidad, su mayor enemigo será él mismo.
8: Tienes las manos manchadas hasta los codos y el alma podrida.
6: Con Rafael Amaya.
7: ¡Vámonos!
6: No te pierdas El Señor de los Cielos, temporada final, martes 7 de julio a las 9:08 Centro, por Telemundo y Peacock.
9: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
11: Hola, mi gente, le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: or during warranty.
1: Gracias a los 5 años de precio fijo garantizado de Xfinity, ya no tienes que preocuparte, porque tienes 5 años garantizados de Wi-Fi que aumenta la velocidad en los dispositivos que más lo necesitan. Con Xfinity tienes el Wi-Fi más inteligente que puede autorrepararse cuando hay un problema. Con Xfinity tienes el Wi-Fi más confiable para streaming, gaming, trabajar desde casa. Con Xfinity tienes Wi-Fi en cada rincón de tu casa. Con Xfinity tienes Wi-Fi que te da protección y seguridad a tu red. Red confiable impulsada por fibra con 99.999% de confiabilidad. Con Xfinity tienes Wi-Fi creado para ir rápido, impulsado por fibra. Con Xfinity tienes Wi-Fi para que todo en tu casa trabaje en armonía. Xfinity, con precio fijo garantizado. 5 años con el mismo precio, sin contratos ni compromisos. Todo lo que necesitas, incluido datos, equipo y el Wi-Fi más confiable. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones solo en planes selectos.
2: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales esta noche en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
4: Este es mi destino.
0: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
5: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
0: ¿Quiénes serán los elegidos?
6: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
0: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
7: Celebra el 4 de julio en Headquarter Toyota. Nuestro lote está lleno de unidades nuevas y de uso. Corollas, RAV4s, Camrys, Tacomas, montones de modelos a escoger. Móntate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. Con o sin crédito, de aquí todo el mundo sale manejando. Gran venta del 4 de julio en Headquarter Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota. Palmetto y la 57 Avenida. Visite el dealer para detalles.
8: ¿Alguna vez sientes que tu plan de teléfono te trata como turista? Especialmente cuando estás visitando a tu propia gente. Tú sabes de lo que hablo. Viajes constantemente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Visitas familiares, vacaciones, viajes rápidos. Es parte de la vida y AT&T lo entiende. Por eso te da un plan que te mantiene conectado como si estuvieras en casa en Latinoamérica. Ya es hora de decir adiós al drama de siempre. Aterrizar y buscar Wi-Fi de inmediato. Viajar con dos SIMs en cada visita. Pedirle hotspot a tus primos solo para mandar un texto y luego regresar a casa con una factura sorpresa llena de cargos por roaming. Con AT&T Premium 2.0 tienes una conexión confiable en Estados Unidos y en más de 20 países de Latinoamérica, sin cambiar SIMs y sin sorpresas. Ya sea que estás en Bogotá, San Juan o de regreso en Miami, sigues conectado como si estuvieras en casa. Así que si tu plan todavía te trata como un extraño, visita tu tienda AT&T más cercana o entra a att.com para saber más y mantenerte conectado como en casa. Para clientes de Estados Unidos, requiere AT&T Premium 2.0. La cobertura y las velocidades varían. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita att.com/es-us/romlatam para los detalles.
9: Familia, por aquí Chevy Lass y ya comenzó la gran venta de verano Miami Lake Chevrolet. Venga y arriende un Chevy Equinox por solamente $249 al mes. O arriende Traverse por $459 al mes. O el potente Silverado por solamente $489 al mes. Solamente aquí en Miami Lake Chevrolet, en el Palmetto de la 57 Avenida. Y recuerde, Miami Lake Chevrolet, donde usted entra como cliente y sale como familia. Ya diré para más detalles.